Come on out, don't leave me this way. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Med de store hits fra de sidste 5 årtier. Og en af dem, som har over på banen, det her er Kate Bush og Wuthering Heights. Godmorgen.

Det var med Tim Rice som tekstforfatter, Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus som musikmagerne til One Night in Bangkok her fra Chess. Murray Head. Nu er det lige blevet something.

Wham på Radio Alfa og Freedom. Og så kan jeg også byde velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Velkommen til september måned. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 24. Tak til Claus, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det gamle Peter Frampton-nummer, som Big Mountain tog fingrene i. Her Baby, I Love Your Way på Radio Alfa.

og Torben var det her på Radio Alfa sammen med Sanne Sandemundsen. Det var på True Confessions. Og her er det lige nu Spandau Ballet på Radio Alfa og Gold. Thank you.